0: Smo vel vent pa të tri ek stë të gjinë mani O na unë kësë kësap së të adina Së manë o diri zhavlë Të saplë do të se pasal As të ndesë në dienas Unë pagat të së në njëm lidë Zaj të ajet për dio E së në manë të putë të zebe si Izba da me të rupi Me të akër djenë ka konfeti Zë me izba shti
1: Me saplë tam këtu shodë zesë më lotë labzunja
0: Ja, ja, ja
1: Bet ritmi në qirë pa njëmë
0: Ja, ja, ja, ja Lab, lab, lab Si e i tos Me e slajë më rise njëtë Unë e sës më së njëmis Jevne, e sës më së njëmis No, misters e Builder absolut rekord guvum Shime ja u kale to pasniedz
1: Bet pak, tas ir vienā reizē, mēs varētu uzdot jautājumu Vispār, cik varētu būt tāds maksimums, ko varētu vienā reizē salasīt cēns?
0: cik ir? Jau sāk sev vēdināt
1: Es man karsts paliekšu to
0: jau, jau, tā kā...
1: Lēruma gailenēm ieraugot man
0: Jā, vai patīk
1: Kā tīrīt? Kā griest?
0: 40 kilogrami! 40 kilogrami!
1: Es esmu šokā.
0: Es nevaru. Tas ir vienkārši...
1: Tur jau uz tirgi jābrauc.
0: Tur ir uz tirgi jābrauc. Un kā šito visu notīrīt? Kāda ir tips un triks, kā tu man teici?
1: Vai, es jau neesmu baigā sēņš. Tā ten... kā viņu sauc? Nu,
0: tīrītāji.
1: Nē, es esmu dzirdējis, ka kaut kā tur ir miltiem un tu tur šeiko. Tu teici trauķinai.
0: Trauk mazgājumā mašīnā.
1: Nu, bet tādu kvantumu klausies. Nu, tur taču nedēļa tīrviņas.